0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite dnevnik Radio Andrijevice. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je tokom radne posjete Kipru da je Crna Gora spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milatović je na poziv predsjednika ove zemlje Nikosa Hristodulidisa boraviti u radnoj posjeti, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta.
1: Posjeta predsjednika države Kipru, navode, dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije i na taj način značajno utiče na kreiranje evropskih prioriteta. Upravo je prilikom posljednjeg bilateralnog sastanka dvojice predsjednika na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu u decembru 2025. godine predsjednik Milatović zatražio od svog kiparskog kolege da radna grupa za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom počne sa radom, što se prije par dana i desilo tokom kiparskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Podsjetili su iz kabineta predsjednika. Milatoviće dodaju poslati snažnu poruku u kontekstu našeg evropskog puta. U nastavku slušamo izjavu predsjednika Jakova Milatovića.
2: Upravo sam stigao na Kipar, na poziv predsjednika Kipra. Ovo je važna posjeta zato što dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije. Kipar je bio ključna zemlja u kontekstu kreiranja radne grupe koja je otpočela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i predsjednik Kipra je u tome i odigrao jednu važnu ulogu, a nakon sastanka koji sam upravo sa njim imao u decembru prošle godine. Ovo će biti prilika da još jednom pošaljem važnu poruku da je Crna Gora spremna i da želi da bude 28. zemlja članica Evropske unije do 28. godine. I upravo crnogorska uspješna priča bi bila ono svjetlo na kraju tunela i za sve druge zemlje kandidate i na taj način bi se postala jedna važna poruka da je proširenje živo, da se ono dešava i još jednom bi se vratio eurooptimizam koji je neophodan i u zemljama kandidatima i u samoj Evropskoj uniji.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je tokom radne posjete Kipru da je Crna Gora spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milatović je na poziv predsjednika ove zemlje Nikosa Hristodulidisa boraviti u radnoj posjeti, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta.
1: Posjeta predsjednika države Kipru navode dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije i na taj način značajno utiče na kreiranje evropskih prioriteta. Upravo je prilikom posljednjeg bilateralnog sastanka dvojice predsjednika na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu u decembru 2025. godine predsjednik Milatović zatražio od svog kiparskog kolege da radna grupa za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom počne sa radom, što se prije par dana i desilo tokom kiparskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Podsjetili su iz kabineta predsjednika. Milatović je dodaju poslati snažnu poruku u kontekstu našeg evropskog puta. U nastavku slušamo izjavu predsjednika Jakova Milatovića.
2: Upravo sam stigao na Kipar, na poziv predsjednika Kipra. Ovo je važna posjeta zato što dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije. Kipar je bio ključna zemlja u kontekstu kreiranja radne grupe koja je otpočela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji i predsjednik Kipra je u tome i odigrao jednu važnu ulogu, a nakon sastanka koji sam upravo sa njim imao u decembru prošle godine. Ovo će biti prilika da još jednom pošaljem važnu poruku da je Crna Gora spremna i da želi da bude 28. zemlja članica Evropske unije do 28. godine. I upravo crnogorska uspješna priča bi bila ono svjetlo na kraju tunela i za sve druge zemlje kandidate i na taj način bi se postala jedna važna poruka da je proširenje živo, da se ono dešava i još jednom bi se vratio eurooptimizam koji je neophodan i u zemljama kandidatima i u samoj Evropskoj uniji.

Predsjednik Crne Gore Jako Milotović poručio je tokom radne posjete Kipru da je Crna Gora spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milotović je doputovao na Kipar, gdje će na poziv predsjednika ove zemlje Nikosa Hristodulidisa boraviti u radnoj posjeti, saopšteno je iz Milotovićevog kabineta. Posjeta predsjednika države Kipru navode dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije i na taj način značajno utiče na kreiranje evropskih prioriteta.

Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je tokom radne posjete Kipru da je Crna Gora spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milatović je doputovao na Kipar, gdje će na poziv predsjednika ove zemlje Nikosa Hristodulidisa boraviti u radnoj posjeti, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta. Posjeta predsjednika države Kipru navode dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije i na taj način značajno utiče na kreiranje evropskih prioriteta.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, pratite Dnevnik Radio Andrijevice. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručio je tokom radne posjete Kipru da je Crna Gora spremna i odlučna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Milatović je na poziv predsjednika ove zemlje Nikosa Hristodulidisa boraviti u radnoj posjeti, saopšteno je iz Milatovićevog kabineta.
1: Posjeta predsjednika države Kipru, navode, dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije i na taj način značajno utiče na kreiranje evropskih prioriteta. Upravo je prilikom posljednjeg bilateralnog sastanka dvojice predsjednika na marginama samita Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu u decembru 2025. godine predsjednik Milatović zatražio od svog kiparskog kolege da radna grupa za izradu ugovora o pristupanju Crne Gore sa Evropskom unijom počne sa radom, što se prije par dana i desilo tokom kiparskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije. Podsjetili su iz kabineta predsjednika. Milatović je, dodaju, poslati snažnu poruku u kontekstu našeg evropskog puta. U nastavku slušamo izjavu predsjednika Jakova Milatovića.
2: Upravo sam stigao na Kipar, na poziv predsjednika Kipra. Ovo je važna posjeta zato što dolazi u trenutku kada Kipar predsjedava Savjetom Evropske unije. Kipar je bio ključna zemlja u kontekstu kreiranja radne grupe koja je otpočela izradu ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, i predsjednik Kipra je u tome i odigrao jednu važnu ulogu, a nakon sastanka koji sam upravo sa njim imao u decembru prošle godine. Ovo će biti prilika da još jednom pošaljem važnu poruku da je Crna Gora spremna i da želi da bude 28. zemlja članica Evropske unije do 28. godine. I upravo crnogorska uspješna priča bi bila ono svjetlo na kraju tunela i za sve druge zemlje kandidate, i na taj način bi se postala jedna važna poruka da je proširenje živo, da se ono dešava, i još jednom bi se vratio eurooptimizam koji je neophodan i u zemljama kandidatima i u samoj Evropskoj uniji.